0: Fue Malamin Soli. Senere Allah'a Man urtu kidem uru. Dama ajir gal. Bandanon si nyak sampakat. Lul yip darwar uru. Ben sistem bunga hamun di lepa rasis ibu permetun di halay Afrika. Mulin yu ke kumbu muware yenin dom yenin bim.
1: Tomu Muhammad lagi kota Gambia lagi. Kana du masilo la man sono ya. Kula muko men ngalon kam man sono ya. Sifano wa kono la le. Ne ala me manta den so. Kula ngalon ko harma di ilio se tuno wa kono la le. Amanga ko de men ngalon ka sono ya tali.